0: lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
5: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
5: Jeg også. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til Biltema.
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
8: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i Syden.
10: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det er toppstemning.
11: Så kan jeg si det sånn.
8: Vi charterfeber på Viaplay og TV3.
12: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
13: Hæ?
12: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
13: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
12: Ja, den så jeg ikke.
13: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
6: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Da vil jeg bare si det fribar.
6: Hvor det toppstemning.

0: Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema!
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
10: Hæ?
9: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
10: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
10: Nei.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: This is Gene Simmons.

0: heite spørsmål.
1: Jeg klar for ukas første runde med brennheite spørsmål, og som vanlig så får den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka en middag for to verdt 3000 kroner. Og du skal få presentere deg selv. Hva heter du som skal være med I dag?
2: Josef.
1: Josef heter du. Hvor kommer du fra?
2: Bergen.
1: Ja, Bergen. Og hvor gammel du?
2: 55.
1: Følg med.
3: Hvor mye skulle du hatt for å klippe deg som Haaland, altså en buzzcut?
2: Null.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Hva sa du?
3: Hva en fun fact om deg?
2: Gæren.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo, Josef?
2: Oslo.
3: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke, jeg oppvokst der.
3: Hvem sladrer mest I familien din? Og her må jeg navn.
2: Hva sa du?
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: Datteren min.
3: Hva det siste du googlet?
2: Leilighet.
3: Har du noen gang sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Når bannet du sist?
2: I går.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Shit.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Mazda.
1: Og der var tiden. Ute, fortell hvor vill og gæren du?
2: Jeg ikke så gæren, jeg kom bare på det ordet.
1: Hva det villeste og gærneste du har gjort?
2: Nei, det vet jeg ikke.
3: Du vil I hvert fall ikke si på radioen, se.
2: Nei.
1: Ikke så gæren?
2: Nei, det ikke så ille.
1: Men du var gæren nok til å melde deg på brennheite spørsmål, og du svarte på 9 spørsmål I dag.
2: Ok, wow.
1: Ja, det ikke noe dårlig start.
2: Nei.
1: Så må du ha en nydelig dag og kjøre forsiktig.
2: Ja, takk.
1: Ta hensyn.
2: Takk yes.
1: Ok, ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Så det mulig å utfordre Josef å bli med I morgen, men da må du sende oss en melding.
3: Kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904, består altså om en middag for to, verdi 3000 kroner.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god morgen, Anne.
2: God morgen til dere.
1: Anne Berg fra Toten, stemmer ikke det?
2: Det helt riktig, det jeg.
1: Og du 49 år gammel?
2: Det helt riktig.
1: Hva du tenker om litt?
2: Ja, vi holder det noen dager til.
1: Ja, bra. Ja. Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben. Ok, Anne, nå har vi to spørsmål til deg. Hvis du klarer å gjette hva du jobber med, da vinner du 3000 kroner. Kjetil starter å stille spørsmål i dag.
1: Ja, dette har jeg pønska litt på, og jeg lurer på, blant kollegaene dine, er det flest menn, eller er det flest damer som du jobber med?
2: Det tror jeg kan være 50-50.
3: 50-50? Hva slags jobber er det man kan ha da? Jeg føler at det ofte er 50-50 på kontorer, Kjetil.
1: Det er det.
3: Som i skolen, ikke sant? Der det på en måte ute der er det mest damer. Barnehager er det mest damer. Helsevesenet er det mye menn nå.
1: Ja, jeg hadde håpet å ha fått sånn typisk mannsyrke eller typisk kvinneyrke, sånn at vi kunne eliminert bort en del her.
3: Traff heller på en 50-50 spørsmålet ditt.
1: Var ikke det jeg håpet på?
3: Ok, jeg lurer på, Anne, jobber du på et fysisk kontor?
2: Nei.
3: Nei?
1: Ja, kan du være sånn tøpperver-selger som banker på dørene hos folk og selger sånne plastikkbokser?
3: Ja, det kan du gjøre. Du kan også gå dør til dør og bare selge hva du vil, egentlig.
1: Ja, kanskje. Jeg synes jo Anne fra Toten høres sympatisk og myk og hyggelig ut. Og at hun kanskje er sånn i hjemmesykepleien.
3: Ja, det kan hende, men jeg ville tenkt at det er flest damer som jobber der. Jeg tror noe butikk eller noe er det beste. Er det ikke masse butikker og sånn på Toten da?
1: Hvis du har magefølelse på butikk, så kjøp på butikk.
3: Ok. Anne, er du butikkmedarbeider?
2: Definitivt ikke.
3: Ok. Hva er det du jobber med da, Anne?
2: Jeg er hundeinstruktør.
3: Hundeinstruktør? Det var en snakk om vanskelig jobb. Hva er det beste med å være en hundeinstruktør?
2: Og det er alle menneskene og alle hundene.
3: Åh, oh, wow.
1: Dette burde jeg tenkt på. Jeg kjenner jo noen som har hatt noen hund på en kennel på Toten en gang. Det burde jo koble av hund og Toten.
3: At ikke du koble av hund og Toten, er
2: blant. Helt håpløst.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag, Anne Berg.
2: Jo, takk.
3: Og kos litt ekstra med hundene for oss, da.
2: Det skal jeg gjøre. Det er supert.
1: Ha det bra. Og så legger vi på 500 kroner. I morgen kan du vinne 3500 hvis vi klarer å gjette hva du jobber med. Da skal vi følge magefølelsen enda mer.
3: Bare
1: send en melding for å melde deg på. Melding til 1904 og kodeordet er morgen. Into the distance, ribbon of black.

Det ikke veldig mange dagene til at det skal markeres 5. september at vokalisten I Queen, Freddie Mercury, ville ha fylt 80 år. Hvordan det skal markeres, det vet jeg ikke enda. Jeg tror nok at vi også på P6 skal sørge for at vi får litt blest rundt både Queen og Freddie Mercury den 5. september. Riktig god mandag! Du klar for litt ordentlig rock'n'roll fra en skikkelig rockete dame? Da får du skru opp radioen din nå!

0: Dette er P6 Rock
1: med André Gjermann.
2: Og da fortsetter jeg å spille rockeklassiker. Håper du fortsatt har en fin mandag ettermiddag og en bra start på uka. Jeg har mye bra musikk liggende klart. I tillegg skal vi også ta en titt på hvilke filmer du bør se på kino denne høsten. Nå først Iggy Pop.

Du har en fin mandag ettermiddag og en bra start på denne uka. Og hvis du ute I trafikken nå, så kjør forsiktig. Skal du få et par låter på rappen som passer godt bak rattet. Aller først ACDC, Highway to Hell.